0: I don't know who is praying, but that strength is coming on you.
1: Amen.
0: That energy to deliver is coming on you.
1: Amen.
0: Somebody on this day, you are delivering your miracle.
1: Amen.
0: You are delivering your testimony.
1: Amen.
0: All grace is coming upon you.
1: Amen.
0: You want to say, Father, in the name of your son Jesus, Rashia Dakata, it is written that the children have come to the point of birth, but there is no strength to deliver them. By the revelation of the written word of the Lord, I place a demand for the release of the supernatural strength and grace that is needed for the birthing of every good thing that the Lord has placed within me. In the name of Jesus, this morning, by the revelation of the word of God, I place a demand for the release of the supernatural strength and grace that is needed for the birthing of every good thing that the Lord has placed within me. Right now, I place a demand for the release of the supernatural. I place a demand for the release of the supernatural strength, supernatural grace, for the birthing of every good thing that the Lord has placed within me. Right now, right now, right now, right now. Open fire, open fire, open fire, open fire. Drop your comments right now and begin to pray. La na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na